0: eta burdu.
1: Baina inda gozoa eta inda maitagarria eta kargarri egiten zait bakarrik ikustea, estatzea eta besarkatzea. Belalboan egotea hori da beti oberena, bai, bera da nire maitea.

0: 1987 irratia.
1: Amets egiten duen irratia. Egin bat gurekin.
2: Zure ingurumena, osasuna eta likadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
3: Laurogeita hamazazpi igatia, ametsa egiten duen igatia.
2: ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión?
4: Ven a soñar con la 97. Izan zaitez, bazkide.

0: 87 irratia. Zure ingurumena, osasuna eta likadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
1: Laurogeita hamazazpi igatia, ametsa egiten duen igatia.

Amarina zut atorra, mentura sekulakua. Bizirenak horri tukenen du bazko gaierdi ondua. Marisan zen lastera, bosmendietan behera. Bibelainez ere estan sartu da lakarri bustan obia.

eta modurik onena garatzeko da elkarlanean, zero beto guk eraikitako leku batean, ez da. Ideiak baldin baditugu, grina baldin badaukagu, aurrera ekingo diogu lanari indarrez eta motivazioz. Eta bueno, edo zein animatzea kolako proiektu bat sortzera, izugarrizko ez.

0: Mira, tío, a mí me da igual. A mí lo que me pone es la Eurogeita más Aspi y nada más.
1: La Eurogeita más
2: Aspi. Zure ingurumena, osasuna eta elikadura, zaintzen baduzu? Ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu? Zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
3: Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia.
4: Pasati irratsaioa. Las madrugadas de viernes y sábados de 1 a 3 en las ondas de la 97 Ratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.
2: Zure ingurumena, osasuna eta likadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
3: Laurogeita mazazpi igatia, ametsa egiten duen igatia.

0: 97 irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: trumoia izorratuko dut gorkoan haien gidoia. Badakigu nortzuk diren mozorro zaldatzen da biltzan kamale oiak. Arratoi beltzez bete dituzte ertzakaleak eta espaloiak. Kamarak porrak kanioiak, elizak eta sermoiak.
1: Nirea dira elizak, nireak estatuak, nahi dudan modura dira marrastuak. Nireak merkatuak, nireak sistemak, nina izordea historia idazten duena lehen. Anetamen Rockefeller orain, hemen eta han Bilderbertar, gobernu bakarra munduan, laugarren raitz, patuar aldatzeko gai naiz. Maiz nire terapeutek droga banatu, epaiek epaitu, itxuek bozkatu, doktrinarako dut.

0: apurtzeko denak, gizatearen aurkako krimenak, tirokatzeko okupatuta bardenak, galernak eraman ditzal eskatzen du nire barrenak, zenbat hildakoren izenak, ta geratzen denak irakurriko du bai, argia itzali dezala azkenak.
1: Antzinean gutarrek eginiko zina, egun gauzatu bermatua zaintzinean, goseteak nire zazer diren imagina, nire kasmatu bazituzten jainkoa dama Virginia, beldurra, jendartea utzizko lokan, baztertu araziz utziz lotan, bizi direnak ezaren asmotan, telebizari begira, betiko zarantzat berriro gauzatu betiko akatsak, ikastetxa eta eskola, Pepsi eta Coca-Cola, Erromako aita santua edo droga, entzun oiduzu musika gustoko duzu moda, errutina jasateko aste bururu alkola, diseinatutako estruktura guztia du nik eskura, kontsumitu zaitez galdoza zuardura, nire segura

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Amets egiten duen irratia.

0: 97 Irratia, la radio que sueña.
1: Zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
2: Laurogeita hamazazpi Irratia, ametsa egiten duen Irratia.
3: Pasati Irratsaioa, todas las madrugadas de viernes y sábados de 1 a 3 en las ondas de la 97 Irratia.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Basati irratzaioa. Drogadas de viernes a sábado de 1 a 3 en la 97 irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.